0: 夜晚的莫尔格勒河静谧安详，这一刻时间仿佛静止，所有的浮躁与尘埃都被沉淀，只留下草原温柔地拥抱着整个世界。
1: Нуурын хутын адил биштэй, урсгал ухуй. Энэ бүр булгаар бүрэлдэхүүн ус шээ. Булга.

0: За энэ өдөр их хүйтэн байднаа. Тэгээд төмөө унаа их дулаахан явдна. Хамгийн тогой. Хамгийн хараа унаа. Аа. Хөөх тийм. Яви түгүүр болгоны бодёо наа. Эй, яги. Но. Хат ол пайгам.
1: Кайгоо?
0: Кайгоо. Монгол хүн төснөө үү?